0: فرحت, اگر آپ ایسے ہی گانے سنوائیں گے تو آئی وڈ لو ٹو ٹیل آر لسنرز کہ آج سنڈے ہے, پلیز آج انجان کے گانے ضرور سنیے, اتنے پیارے گانے ہیں, کیوں نہ آج ہم سنڈے اپنی کافی اور چائے اور پکوڑوں کے ساتھ صرف انجان کے گانے سنتے ہوئے نکالیں.
1: بالکل. اور ایک اور بہت ہی خوبصورت سا گیت ہے, کیونکہ امیتابھ بچن پر فلم آئے گئے, ان کے گیت کافی لوک پریہ بھی ہوئے تھے. 1981 میں آئی فلم یارانہ کا یہ گیت بھی اپنے شروتاؤں کو سنوا دیتے ہیں.
0: جی.